Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Туруклук яны немишке бу кеселге гриптар болуп калыды? Чөнки рак пайда кылгычы фактор бәлким өйдеге ашканда болушу мүмкин. Барган сири көплеген тадқиқат нәтиҗәләрендә күрсәтилишчә, корымы корыш ярыында шәкилләнгән буз өпкә ракыны пайда кылдыган мөһим амилларның бер икән. Булыпмы, тамаки чекмәйдиган аял бемарлар ичидә өй ичидәге истүтәк тәсир күрсәтилгән амил техми гәүдәлек булды икән. Ашханадагы бузның тәркибе интайн мөрәккәп булып, тәкшүрип чыгылган зәһәрлек зыянлык маддалар 200 кылдан ашыды. Була көп балкылык ароматик гидрокарбон, алдегид катарлыкларны өз ичиге алды. Буның ичидә бензопирин катарлык көп балкылык ароматик гидрокарбон төрдәге маддалар өпкә ракының хәтерлек амилы исәпләнде. Өйеңиздәге чөмеш туткычыга карап икән, бу хәтерлек адат ва әхвалларның кайсы бар икән? Беренче хәтерлек адат булса, буз чыкканда андан буз саткыны ичиш. Ашханадагы буз сыйкылгы газ көйгәндә көп кыл зыянлык газы пайда кылды. Әгәр тамак итишне башлап, ашханда буз пайда булгандан кин, андан буз тарткыны асса, хакыйкатан бәк кечиккән булды. Корымы корып булгандан кин, ашханда яна корымы корыгандагы буз калды. Айледеги тамак итидган адамның әгәр узун мәзгил корымы корып булгандан кинла буз тарткыны итеп итидган адаты булса, өпкенең сагланлыгыга тәхдид элеп килде. Яны бәзе тамак итидганлар даим корымы корганда буз тарткыны итишне унтып калды. Бу хәл әхвалда айледеги тамак итидган адамның саламәтлеге булган зени техими чоң булды. Тадқиқатлардан мәлім болышча, тамак итидганларга нисбатан айтканда, тамак әткәндә бүтән җәрәянда буз тарткыны ичип куйганга караганда, буз тарткыны ашмасыгының өпкә ракыгы гриптар булыш хәвефе техими юқыры булады икән. Буның тугрысыны төмәндәгечә. Тамак итиш әркете башланмай турып, от якып корым корышны башлаган аман буз тарткыны ичиш керек. Корым корып булгандан кин алдырап әтмәсе керек. 3 минуттан 5 минут кышы тургызып, андан буз тарткыны ичиш керек. Ашханның дәрисе барла, дәризене ичеп, сап аваны киргизүш керек. Икенче хаталык әхвал, корымы корыйдыган казанның тиге бәк непиз булыш. Әгәр корымы корыйдыган казанның тиге бәк непиз булып калса, корымы корганда май температурасы асалы өрләп кетеди. Нәтиҗәдә, корымы силешкә үлгермәйлә, казандагы майдан куюк истүтәк чыгып кетеди. Бу вакытта PM2.5 ны тәкшерүп баксак, чокым өлчәмдән хилалашканлыгын ис кылабыз. Тогры солымында бер кадәр кылын, сыклык сыгымы бер кадәр чоң булган казанны таллаш кирәк. Бунда кылганда температураның өрләш вакытын узартып, бусының пайда булышын азайткылы булды. 3-нче кыл хаталык адат ярлык май белән корым корышны яхшы күреш. Сүзлек чәкләнгән yemeklik мәйгез илеш турганда әнәнви усулда тартылган ягъда кирәк май аралашмасы күп. Күеш нуктысы юкры. Тамак итиш җәрәянда пайда булыдыган ашканы бусымы техими күп булды. Әнәнви усулда тартылган ягъның тәркибидә яна афлатоксин булышы мөмкин. Узун мөддәт истемал кылынса, рак пайда кылыш хавпы бар. Буның тогры солы булса, әннәнви усулда тартылган ягъны эшләтмәй, имкан кадәр монтизм юллар аркылы тунышлык маркалык чәкләнгән ягъ сетеп алыш кирәк. 4-нче кыл хаталык әхвал: майны кызытып ис чыкканда андан корымыны казанга селиш. Казанны кыздырганда, yemeklik мәйнең ис чыгыш температурасы ис нуктасы яки күеш нуктасы дип аталады. Оқшаш болмаған емәклік мейінің ұсы ноқтысы, күйіш ноқтысы мұ оқшаш болмайды. Чәкіләнгенден кейін сап майының ұсы ноқтысы адатта 200 селсия градус әтрапыды болады. Оқшаш болмаған күйіш ноқтысыдегі емәклік мейіні қыздырғанден кейін парчылыны басыл болған метаболизм хасылатлары, яғы зиялық мадала оқшаш болмайды. Емәклік мейіні қыздырып болып, ұсы шыққанден кейін андын қазанға қорымы селіп қорыса, әмілі температура әмейше емәклік мейінің ұсы ноқтысы, яғы күйіш ноқтысын ешіп кетеді. Бу температурдагы yemeklik мийе бусының тәркибидә көп кыл зыянлык матдалар бар. Мәсәлән, акролеин, бензол, формалдегид, кротоналдегид катарлыклар зәһәрлек матдалар ва рак пайда кылгычы гуманлык матдалардыр. Буның тогры усулы төәндәгечә. Күндәлек корымы корышта имкан кадәр 200 селсия градустан төән контроль кылыш кирәк. Ис чыгышны сакламайла казанны корым корышны башласа булды. Бер тал голпияз каламчысы яки самсакны казанга селеп, атрапыдан көпикчеләр чыкса, рәнге үзгәрмәсә, корымы корышкы мас килдегәнлыгын төшендерде. 5-нче хаталык усул булса, дадыр йыгы, көмү кунак йыгы белән yemeklikләрне кыздырып пишүриш. Соя порчак мийе, көмү кунак мийе, газыр мийе катарлык yemeklik майларының тәркибидә туйынмаган яг кислотасы мул булып, ысыкка чыдамчылыгы начар. Юкары температурада асалла зәһәрлек, зыянлык маддалар ва рак пайда кылгычы маддалар пайда булады. Шуңа бу майлар yemeklik мийе кылып, майды корыш ва пишиклап эшләшкә мас кенмәйди. Тогры сулы булса, зәйтүн мийе, палма мийе, сырык май яки кокос мийе катарлыкларның туйныч дәрәҗәсе юкры. Ысыкка нисбатан техими мөһим. Юкары температурада пайда булдыган зыянлык маддаларның мактары зур дәрәҗәдә төәнләйди. Шуңа у майда пишерелгән корымы корыйдыган

пайда кылмакта. Бевасты көрсөтүш, электрондук соода катарлык жаңы кәсиптен умумлашы ва тараҡиятыга эгишип, алаҡыдар тор саһасындагы билимлик хуҡуҡи ахтылап дилдөри давамлы ҡашмаҡта һәм юҡыры орын сафмаҡта. Алаҡыдар функциялык тармаҡлар электрондук соода торда бевасты көрсөтүш сүпсин назарат ҡылып башҡарыу салмағын ашырып, сүпни назарат ҡылып башҡарыш ҡайдасын ваҡтыда мукәммәлләштүрүшкә әйдәкчилек ҡылып, техника васыс арҡылы ҡарарлык талап тәкшүрүшүн күчәйтеп, саҡта хисабат номеры, тор дуҡыныға ҡарта хисаплаш усулны фарҡландырыш эп бериш һәм təşəbbüskarlıq bilan tosuş, saxta sitisallıq məlumatlarını tüzdüb, süpünün işki qismindəki inovat bağlaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, saxta mal sitiş qatarlıq bazar tərtibini qalanmaqalaşdırılgan qılmışlarını mənbədən tosuş gərək.